to vet kain manipura kun gua hin 100% la 5% tabong hi sum korwei na lama zakai thingse ahi chule raicha ta la te di di a sum korwei na phata ahi ne le cha lo le ai sum chang mo na chule adang danga jong kingam na dat khat in akinei na hi chule mi pi tam tan go hi ausat nakhat ahi ting apong thei ta ve gua kun kutim thil bol ju le thot do boi pi in sung mi tam ta ila bam ta na hi chu chek kal valin jo